0: drop it here.
1: Thanks, you can't see.
2: Ray och Al Green med Goodbye Henry i Sveriges Radios Vakan. Nu blir det Temper City med Self Aware.